nyame adom me ho ye kakra hye me hu kwan de me ho ye meti apo me ho de me ho ye menya go bebi didi ana mada me ho ye amradu ne me ho ye show so ni bebe se me busa wo ho ye ana sa wo ho ye me gidi se mo ho ye